0: Vi mod ikke gæstigt endnu, lad aften alle og rulle og hæppel, hvor det gør en smal et dyr ni gør denne galve. Sjen tager her Huey Loftus kalori og aften. Vi Martin Olai, le na lehti. Sjed Evelyn i kogon, Kieran og Genan, Martin og Kalle, Orla Bored, Scarlett ni Chanela, agus Maeve ni Chuyen, vi rinne gwyen fobel. Vi na frastelin og Alve Branach, Mulleskel, Alva Bored agus Amy ni Conacha. Siad Cór Heipel, Wyrgan Smal, fwy Stewart, Fagret Mary Eganon agus Michal O'Donnell a chyrin Ceol agus na Homin Fáil. Si Orla ni Chala, Eilish ni Lydon, Fianna ni Chala, Emily Sioge, Abby Sioge, Realty ni Grifa, Orla ni Eganon agus Evi ni Lydon a Chana Sam. A casa Orla si Ceol fi Michal O'Donnell Merchlar, na Busgi Ceol, Parag Sean O'Ganon, Sheila ni Chanela agus Cliona ni Hei. Na fadogu, hwala maid Orla ni Chala, Alva ni Hei, Eilish ni Lydon, Evelyn ni Cohogon, Fianna ni Chala agus Emily Sioige. Ma wichas le chalag na chwyda leis a greala Maidin, leis na technodi a gasla o'n dolan agus leis Seamus o'Martha in seo i dyr ni. Agus ar Ashton yn eisgo casla agus ag Joni Heida.
1: Gramila Mahada Nancy, Nancy ni chwysala fi yma leiri hyn sy'n yr afron o'n dwna. Siach anu mae dys finnau sy'n eisiau dwy ieg agos y sian am gan chyd llawer elyn sy'n RTE Radio Nogeldachta. Ta agos rawa o chwrlaer ag barbri chwysala.

0: Se damse hyfflicht og skilte, smått og tjank og har elgen om by falsruten. Nachher der kjent om god og kien stasjon, snakke duk skjede rundater, anna vi gusen vlien. Skarist jo male chasle, da sklise gorske, Na chwelg yr aclaran o nis o'r na fyriaw. O moch o gwyl y banwch leis y dram moch o gionne, agos o crys yn nate o fi'n capwy heg i dien. Ta son ys y gys y masiwch er a bwyr y lafw, o'n fflaes y gwasi het ys yn glon yn hyn ien. Nar o'ch rhaid yn ymar o crwy cysllif ti'w gysglant y teir yn halu chi nardi er yw o'r crwg y dwa. Nar o'ch lenion ma calau dysbydil o gysbarn y nor o'ch o'n hyd o'ch lor gongelgi a ys y casler yn eir. O fi sagwr dion y sesbwyg sydd godrwyr y gorti I cartu si fel tyn o hotion Fian o ffolus fain gil Nahar a isiol yng gyswosol Y ffer ban ys postion Ym bwyl o gylafu Nyr y lawd y leir O hes di wy teffyn Stwr o'n podir i'n portioch O fi brant o'ch ein ardi Siad y gawodwch a gwy Nahar a fragrin yng cestil o gyffecin gys ffoten, Chwr a gwyl toch o lodrw gys y tarin sy'n cyn. Yw'n sian ar yna yw sian fan y dril o'n orin, Nahar a hys er na tron o hi moch o madyn ze helwyn, O'r y bran o mach y trasn o gys yr istosiwn, Mae'r fi grisiad lo'n lach o hys yn talu blion tyfu fron.
1: Se, Tom Atogin chyn y bannach ti leis agos wyn yr ffad yn chas radio dyn nhw mwyd y cofron leis y glan yr ffad agos cwpl o pys yn chyn y gwyfne Tom Atos o'n chlor clyn y war y chol mwyd yr ddws Johnny og Connelly oran chlaenach anon chyn y casta gy John Bilgo Florta chym Tom Atogin agos oran radio na gwylltach yn chyn casta ag Tom Atogin mwyd yr ma bannach ti leis agos le almnachy na marw yr ffad Nys be mwyd Libanyw le cwna deg mes hyn dyn nhw mwyd gondo En tar i stjúrin jöfug sig milfalt rúb chöll dengolin bæjum út þókall brisjanújökta ekki hén og sig fylla erindarna kvids gong hlársjag með sér tjánumæt gondógus bæj bútur í balín bægæn fyrir hann húgnumæt numar sinna hrýnt ír til svjám en tektin tjákata nær vörmúti tjásarab Liam McCrann sinna sin ardvór balér fyrir hann hæðulunns tamana en sin nýn tjávada hún vi oran en exhaust bæp testal en tektin tjákata sjáði Anne-Marie Nikonach en tjánis agus Martin Tam Hjánin Ni'n dîl a casa oran on the exhaust pipe.
2: When the sheesh dach to gaye, couple shaft in burden gosh. Stach tigi madden, gear exhaust pipe lehin hoy.